blood. Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tøyens mål alltid hvor jeg fyrer skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur.

gjøre meg props Om jeg prenger vi alltid bort Og ligger vel ikke på et patch Men jeg minnes den da jeg spurt Jeg skannet ditt rom, jeg tar til flennan Flå tar til grata Rias tøtlo som før for jeg skal prata Min håp er ikke prata Ikke det samme shit på forskjellige måter Var ikke sammen på vinnittet i flere måneder Jeg la her, var det test Jeg vil test, skal vi sjå hva, kom og få det Alt som klarer jeg heter det er bok Men jeg misser family Så jeg spurte, skal jeg bøtt drøm Jeg vil se meg kom

0: Sera vekre sangren et la leie morgenstemning ur Per Junt, og til etter Edvard Grieg, og til i samband vi at Herald Konkur, han andeist og i morgon, nå 24 år gammal. Bodil Meissner utbyggven psykoterapeuter og hever skriva bøkene for syt til å bli hørt, for sterk til å gi opp, og i kveld klokka 19 held hun en firelester og størrelsefellagshusen. God morgen og riktig hjertelig velkommen.
1: Tusen takk, Gunnar.
0: Ja, det første gang du på færgerne?
1: Ja, det Jeg meget taknemmelig for at være her.
0: Ja, og nu skal vi tale lidt om dine problemer, og hvordan du har overvundet dem, og den her bog, og så det her foredrag, som jo i aften. Jeg forstår, at din barndom og din ungdom var præget af psykiske problemer. Hvad var det for problemer?
1: Det var en barndom, hvor jeg led af svær angst og stress, og jeg havde en belastningsreaktion og en svær depression allerede i en meget tidlig alder omkring, da jeg skulle starte i skole. På et tidspunkt så fik jeg det så lidelsesfuldt, at jeg også fik store smerter i min ryg, og derfor ikke kunne gå og komme til at sidde i kørestol. Og det var i den forbindelse også, at jeg blev indlagt på psykiatrisk afdeling i Danmark. Og hvad der startede med at være de lidelser, som jeg led under, udviklede sig også til, at jeg blev ekstremt selvskadende, og jeg fik svær OCD. Og jeg blev sat på diverse psykofarmika og præparater. Og jeg fik det sværere og sværere i en sådan grad, at jeg faktisk også fik en anoretisk diagnose, så jeg var gradvist ved at dø, som så resulterede i, at jeg blev sondernæret og tvangsfixeret. Ja.
0: Hvor gammel har du været der?
1: Jeg var på det her tidspunkt, da jeg var i psykiatrien, der var jeg omkring de 12 år gammel. Og da jeg ikke fik den rette behandling der udviklede jeg også en psykose, fordi jeg havde mistet alt håb. Hvis ikke psykiatrien kunne hjælpe mig, hvem kunne så? Og det udviklede sig til, at jeg var bange for, at jeg skulle blive dræbt. Jeg var bange for at blive mishandlet. Jeg havde tvangs. Jeg led under tvangshandlinger, og jeg hallucinerede. Jeg troede, at der var en chip i min kat derhjemme, så jeg var i den grad virkelig syg, uden at få den rette og reelle behandling.
0: Og du blev også født 3 måneder for tidligt. Fik du en dårlig start på livet?
1: Ja, det gjorde jeg. Der var jo ikke så meget at gøre ved det. Sket var jo var sket, men det havde store konsekvenser for mig senere i livet. Det vidste vi bare ikke dengang. Men det, der viste sig, det var, at mit nervesystem, det var let vagt i sådan stressresponsen, så jeg var ekstremt sansestærk. Jeg var enormt god til at spotte andre mennesker og mærke, hvad de havde brug for, og jeg havde en evne til at dissociere og forlade mig selv, så jeg kunne ikke rumme at være i min egen krop, så det blev et lidelsesfuldt sted at være, så det havde stor betydning for mig i senere i livet i forhold til at hvordan jeg ikke kunne følelsesregulere, fordi at min krop, det var et lidelsesfuldt sted at være.
0: Hvordan har det påvirket dine teenageår?
1: Meget voldsomt, fordi at jeg havde en grundlæggende oplevelse af, at verden var et farligt sted at være. Jeg var traumatiseret meget voldsomt som spæd, fordi jeg havde været i livsfar. Jeg havde været alene og overvældet. Og selvom at det jo heldigvis var overstået, havde det ikke forladt min krop. Så min krop levede stadigvæk ud fra, at jeg var i far for ikke at overleve. Så det havde store prægninger ind i ungdommen.
0: Når vi tætter sammen her i dag, så signalerer du overskud. Hvordan har du det i dag?
1: Jeg har det fantastisk. Det er jeg meget taknemmelig for. Jeg har en dejlig mand, 2 fantastiske børn, en vidunderlig familie og venner, og jeg er selvstændige arbejder som psykoterapeut og traumaterapeut og konsulent og underviser på psykiatriske bosteder. Og jeg har fået skabt et liv, som jeg ikke troede, og som folk ikke troede var muligt på daværende tidspunkt. De troede jo, at enten var jeg dømt til at dø, eller også så var jeg dømt til at bo på et bosted for voksne mennesker.
0: Hvad er så opskriften på at nå dertil, hvor du er i dag?
1: Det helt afgørende, det har været, at jeg fik en reel behandling, som hjalp mig med at bearbejde og hele årsagerne til mine symptomer og lidelser, frem for at jeg blot blev forsøgt helbredt igennem psykofarmika og eksponeringsterapi og en rationel forståelse. Ja.
0: Og det bliver så i aften, at folk har mulighed for at høre dig. Det bliver så i Stavshusen. Det er så fra klokken 19. Hvordan er den her aften bygget op?
1: Den er bygget op på den måde, at det første halvleg, så at sige, der går jeg på med min personlige fortælling. Og hvor man virkelig som deltager i aften får et autentisk indblik i, hvordan er det at leve med de her lidelser indefra. Og i anden halvleg, der får man en ny forståelse på psykisk lidelse og psykisk sygdom, hvor jeg bevæger mig bagud i forståelsen for, at menneskets lidelse er meningsfuld og skabt ud af menneskets kontekster og de erfaringer og traumer, det har været igennem.
0: Og publikum har så også mulighed for at sætte spørgsmål.
1: Ja.
0: Og billetter, er det noget, man køber med ved indgangen, eller?
1: Ja, det er man meget velkommen til. Og ellers så kan man købe det igennem min hjemmeside, dinsandeessens.dk.
0: Jeg har lige lyst til at spørge dig et sidste spørgsmål. Hvorfor begyndte du på det her forløb som har gjort, at du er der, hvor du er i dag?
1: Helt grundlæggende så handler det om, at jeg har virkelig erfaret indefra, hvordan det er at være uden håb. Og at mærke, at, at jeg levede et liv, som jeg ikke... Jeg kunne ikke blive helbredt, og jeg var dømt til et liv med lidelse. Så det, der er afgørende for mig, det er at give det videre, der virkelig skaber en reel helbredelse og lindring for andre mennesker, og det er at forstå og bearbejde de bagvedliggende meningsfulde reaktioner og symptomer.
0: Jeg tager været i kvöld fra klokken 19 af Bodil Meissner, hever fyrirlester i Starfellagshusen her i havn. Den fyrre parten af fyrirlesteren snur sig, som hun siger selv, om henne er trobeløkker, og sætne parten om hvordan hun føler sig atter, og folk få af øsene hører vi at sætte spurninger. Bodil Meissner, tusind tak for samtalen, og held og lykke med det hele.
1: Tusind tak.
0: Og nu er det tavløkker. Kjenner du hendabølgen? Musik.

Hatta var Afrika tja Toto. Næsta lægi et sera gammalt lag som kom ut i 1904. Sangrin tja Bölsnum, The Temptations, og hefur heita My Girl.

Start with Valerie, Jamar Grunson og Amy Winehouse. Neste sangren jeg har valgt min go-to sommersanger, som jeg har nekt god minne vi. Leie ikke sangeren om The Clan McKenna, og jeg er i Brasilien.

Hatta var lærjen Røtta Skekvannir Triver. Nu kommer en annan førske sanger. Sangren hever heite Vittlingarsjonen og er tja donaliga sangeren om Marius Siska.

Hattaver Adele Visanchnon Make You Feel My Love. Nu får jeg spille et lær til Elton John. Lær er faktisk om en ensamhetland astronaut som ikke er vi, hans familie og vinnen i flere måneder. Sangen kom ut i 1982 og eiter Rocket Man.

0: sat på diverse psykofarmika og præparater. Og jeg fik det sværere og sværere i en sådan grad, at jeg faktisk også fik en anoretisk diagnose, så jeg var gradvist ved at dø, som så resulterede i, at jeg blev sondeernæret og tvangsfikseret. Ja.
1: Hvor gammel har du været der?
0: Jeg var på det her tidspunkt, da jeg var i psykiatrien, der var jeg omkring de 12 år gammel. Og da jeg ikke fik den rette behandling der, der udviklede jeg også en psykose, fordi jeg havde mistet alt håb. Hvis ikke psykiatrien kunne hjælpe mig, hvem kunne så? Og det udviklede sig til, at jeg var bange for, at jeg skulle blive dræbt. Jeg var bange for at blive mishandlet. Jeg havde tvangs... jeg led under tvangshandlinger, og jeg hallucinerede. Jeg troede, at der var en chip i min kat derhjemme, så jeg var i den grad virkelig syg, uden at få den rette og reelle behandling.
1: Og du blev også født 3 måneder for tidligt. Fik du en dårlig start på livet?
0: Ja, det gjorde jeg. Der var jo ikke så meget at gøre ved det. Sket var jo var sket, men det havde store konsekvenser for mig senere i livet. Det vidste vi bare ikke dengang. Men det, der viste sig, det var, at mit nervesystem, det var let vagt i sådan stressresponsen, så jeg var ekstremt sansestærk. Jeg var enormt god til at spotte andre mennesker og mærke, hvad de havde brug for. Og jeg havde en evne til at dissociere og forlade mig selv, så jeg kunne ikke rumme at være i min egen krop, så det blev et lidelsesfuldt sted at være, så det havde stor betydning for mig i senere i livet i forhold til at hvordan jeg ikke kunne følelsesregulere, fordi at min krop, det var et lidelsesfuldt sted at være.
1: Hvordan har det påvirket dine teenageår?
0: Meget voldsomt, fordi at jeg havde en grundlæggende oplevelse af, at verden var et farligt sted at være. Jeg var traumatiseret meget voldsomt som spæd, fordi jeg havde været i livsfar. Jeg havde været alene og overvældet. Og selvom at det jo heldigvis var overstået, havde det ikke forladt min krop. Så min krop levede stadigvæk ud fra, at jeg var i... far for ikke at overleve. Så det havde store prægninger ind i ungdommen.
1: Når vi tætter sammen her i dag, så signalerer du overskud. Hvordan har du det i dag?
0: Jeg har det fantastisk. Det er jeg meget taknemmelig for. Jeg har en dejlig mand, 2 fantastiske børn, en vidunderlig familie og venner, og jeg er selvstændig arbejder som psykoterapeut og traumaterapeut og konsulent og underviser på psykiatriske bosteder. Og jeg har fået skabt et liv, som jeg ikke troede, og som folk ikke troede var muligt på daværende tidspunkt. De troede jo, at enten var jeg dømt til at dø, eller også så var jeg dømt til at bo på et bosted for voksne mennesker.
1: Hvad er så opskriften på at nå dertil, hvor du er i dag?
0: Det helt afgørende, det har været, at jeg fik en reel behandling, som hjalp mig med at bearbejde og hele årsagerne til mine symptomer og lidelser, frem for at jeg blot blev forsøgt helbredt igennem psykofarmika og eksponeringsterapi og en rationel forståelse. Ja.
1: Og det bliver så i aften, at folk har mulighed for at høre dig. Det bliver så i Stavrshuset nu. Det er så fra klokken 19. Hvordan er den her aften bygget op?
0: Den er bygget op på den måde, at det første halvleg, så at sige, der går jeg på med min personlige fortælling. Og hvor man virkelig som deltager i aften får et autentisk indblik i, hvordan er det at leve med de her lidelser indefra. Og i anden halvleg, der får man en ny forståelse på psykisk lidelse og psykisk sygdom, hvor jeg bevæger mig bagud i forståelsen for,